0: Prego. Sí, això t'és quarto, no? Això t'és quarto.
1: Quarto no m'han pregut, sap-li?
0: Pre, que en tinc molt gusto.
1: Ui, sí.
0: Ui, jo que n'hi
1: que en tinc en sus quarto. No, no, no,
0: pre.
1: El segon que vas mi.
0: Pre, pre, pre, pre. Tu, sa cua, pre, que en tinc molt que m'agrada bo.
1: Que en tinc, no, que en tinc.
0: Dari, n'andrés cabinet, n'andrés cabinet.
1: Cabinet?
0: Ah, n'andré. Dua ni kebong pare. Boleh te la ning lalo mani pare.
1: Usi kandi ke pigurin mani.
0: Kandi buka. Ini kandi mani siapa pare?
1: Ai, wei klaro ni oi.
2: Motu ki kayo na master o ga mari Erika o ga mari Daria. Kita cukup pamaagi nga makapukuha ko kandi. Una kata ginako adto ko dito dagang ko gi adtuan. Sila si Philip, dengan toko dito, dengan nangangyo ko rin. Wala nyo ko nila o ganang dako kayo nga kanding. Uga, ako lang itong giutang, ako lang itong ipasaligan itong tag-iya. Kay ba, tinineng mahala din ang Brahman nga kanding di ay. Habi na kong bakaray Brahman, namalay ni kanding nga Brahman di ay. Pato na kayo nagbra, nagbra giday itong kanding nga to. Buto nga, nagpasalamat itong dako sa kuha si... Saysay, huwag doon man, nasyak ko siyang istorya, huwag na niyong mga panghitabo.